0: မနဲ့အခကောက်တာနာဟောကအတန်ချီအီဒမစ်မီအဟောအလီမာဝန်တပိုင
1: ်အေချာအကာစဝနီအီတနဂရဒီဘူဂရနာလီအီဒမစ်မီပရိုဂရမ်မှာအချမ်တာအရှေအဟောဆိုခရမဟောအတန်ချီဟန်ဒိုကိုမြန်လုံဘုန်နဲ့မမ်တမဲလုံမဲအရှံဘေကချီအဟိုကြီ
2: दोस्तों अभी आपने सुना इदुमिश्मी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।